0: ife o ye ejikiri eje ka jo gbe gbogbo ile yoruba ga 0913655952 bo ba mo en to telu yin do to si fidi re mule pe ki gbogbo eniyan le mo wi pe en to telu yin de ro ti asile fidi re mule pe oruko ilu mi re o en to si te ilu wadore kale fidi re mule wi pe looto looto lomo ibi ti hello hey hey esunku ndi radio yin e dakun eh ohun lo ti rebe o esunku ndi radio yin 0913656952 no le fi ti wa lagbo keso wi pe ilu wa re o en to si te ilu wa yi dore ah oju opo yi loni hello o tun lo ebe te ile yoruba ile pataki ni baba ni ka mo ka le ni eji ilu ti nbe ni ile yoruba yi won mo po gan ki sogo ki
1: hello hello
0: 091 36 0913655952 na ni e fi te wa lago ki

0: kàbíyèsí lẹ́dùn àmú ṣe ń bàbọ̀ lálẹ́ yìí ẹjẹ́ ń lọ sọ́dọ̀ àlejò mi lálẹ́ yìí lórí tààràtà tààlà àlejò mi bí mo ṣe ń bàbọ̀ ẹ̀yin kí n tó lọbẹ̀ má gbàgbé o àwọn ilẹ̀kùn tó yẹ tẹ̀ já tí òye tó yà á sí bíi fèrèsé ẹja sí ilẹ̀ àwọn iná tó yà á tẹ̀ já tán o ìyáálé ilé yẹn bá ń pe baálé ilé yìí ẹ̀yin baálé ilé pe àwọn aládùúgbò yín ẹ bá ń jí ìyàwó léyìn náà tó ti ń sọ pé ètò àmìwò tó ti dóde atura tó ràn lọ́wọ́ yìí ò ní sọ wọ́ọ̀dì sí mi àtìyìn ibi tó bá rọ̀ dé orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run náà là ń jẹ kò fàtẹ́gùn púpọ̀ gbogbo ẹ̀ ń lọ bó ti yó mọ́ lọ láwọn agbègbè ibì kan bẹ́yìn náà bá wà lára wọn. ẹ má jẹ́ ń dùnà pẹ́nu ení èjì ẹ̀ta ìrìn kọ́rọ̀ kó ba lè yá ẹ̀ lẹ́bẹ̀ẹ́ kó lé ẹ kalẹ̀.
1: gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń bàbọ̀ lálẹ́ òní lórí ètò tá a pè ní àmìwò ẹ jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ àlejò mi tààràtà táwa ní àlejò mi lálẹ́ òní lórí ètò ọ̀hún ẹ ká lẹ́mọ̀ ẹ bá mi kí àwọn èèyàn wa nílé bó bá wù yín láti dárúkọ yín bẹ́ẹ̀ bá sì fẹ́ forúkọ pamọ́ ààyè wà fún lórí ètò mi.
2: ẹ ká lẹ́ o mo kí orúkọ mi fẹ́ fi orúkọ
1: síta ẹ fẹ́ dárúkọ àjẹpẹ́ni tí ọlọ́mọ ní
2: ẹni tí ọlọ́mọ ní mi láti ìlú tí ọlọ́mọ náà ni mo sì ti wá.
1: tọ́ ó dáa mọ̀ ẹ̀yin ẹja wò báyìí àmìwò tó máa ń ṣẹlẹ̀ sí ọmọ ẹ̀dá ènìyàn nínú ayé a fi ń kọ́ra wa lọ́gbọ́n kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ ká mọ́ bàá tún jì sọ́fìn fáwọn tó bá ń bọ̀ lẹ́yìn ṣùgbọ́n àmìwò nígbà míì ẹlòmíì láti kékeré ni ó ti rí àmìwò tiẹ̀ ẹlòmíì nígbà tó wà ní ọ̀dọ́ àbí gbà tó di aládé lórí ẹlòmíì tó máa rí àmìwò oríṣiríṣi ni àmìwò tí máa mi ẹ̀dá ènìyàn nínú ayé ibo lẹ́yìn ti fẹ́ mu lálẹ́ yìí mọ̀.
2: olóòtú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àmìwò mi bẹ̀rẹ̀ látìgbà tí mo ti wà ní kékeré.
1: látìgbà tí ẹ ti wà ní kékeré.
2: tí mo wà bí ọmọ ọdún mẹ́wàá.
1: bí ọmọ ọdún mẹ́wàá.
2: bẹ́ẹ̀ni ni mo ti pàdánù àwọn ni mo pàdánù bàbá mi àtìgbà náà ni mo ti wà nínú àmìwò tí mi mọ̀ pàmìwò ni nígbà náà.
1: látìgbà náà kábíyèsí ọlọ́run.
2: àmọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ìdásí ẹ̀mí mi torí pé ọlọ́run dá mi sí mo wà láyé mo wà
1: láyé lónìí
2: mo sì wà lábẹ́ bó ṣe wù kó rí bílù ṣe rí mo tún dúpẹ́ tèmi lọ́wọ́ ọlọ́run torí pé oríṣiríṣi àmì wò lèmi náà ń gbọ́ tèmi náà fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé tó o bá tún ní títí ẹ le jù wá tún rí tẹlòmíì tó tún le jù báyìí lọ ìdí ọpẹ́ mi nìyẹn. àmì wo mi ni pé mo kókó pàdánù bàbá mi ní kékeré nígbà tí bàbá kú mọ̀mọ́ nìkan ló dágbé ló ń dá mọ̀mọ́ yìí lẹ́yìn kú bá bá mi kẹbalẹ̀ mọ́ bí mo ṣe kéré tó ń gbà náà gbé mi lọ sí primary school.
1: wọ́n ń gbé yín lọ ni.
2: wọ́n mú mi lọ sí primary school àwọn ẹbí pé ọmọ yìí ò ti bẹ̀rẹ̀ school ní bẹ́ẹ̀ dẹ̀ nígbà náà mo ń fọwọ́ sí 60 ní tẹ́tọ̀ owó bá ṣe tẹ́tí.
1: àsìkò owó títí.
2: wà ní wọlé tọ́ wọ́n bá mú mi lọ mo ṣàbẹ̀rẹ̀ ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ nílùú mi ìyá ń kópa mo bá ìyá mi nínú olúṣòwò ni kò sí nǹkan kan mọ́ mo sáà títí mo jáde ìwé mẹ́fà nígbà tí mo jáde ìwé mẹ́fà mo gbìyànjú ní agbára kò ságbára fún mọ̀mọ́ náà mọ́ tọ́ mo wá pe mọ̀mọ́ mi lóòjọ́ kan torí àánú mọ́ mi máa ń ṣe mí tí àwọn onígbèsè tán bá dé torí oúnjẹ ni mọ́mì mi ń ta ni mo gbọ́njú bá lọ́wọ́ wọn tí ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ kó jẹ wọn lọ́wọ́ àmọ́ tí àwọn onígbèsè bá dé
1: àwọn tán jẹ lówó
2: wọn mọ máa pariwo lé wa lérí kò sí mo wá pe mọ́mì mi lóòjọ́ kan mo ní màá mi mo nígbà tó rí bá ṣeré mo ní ẹ wá èèyàn kan lẹ́kọ̀ọ́ kí mi mọ́ lọ lè ṣiṣẹ́ kí mọ́ mú owó wá fún yín mọ́mì bá kì mí lọ́jọ́ náà lọ mọ́mì ní ọkọ mi ìyá mi tó wà á le lọ mo ní màá le lọ torí ó ti sú àwọn náà lótìtọ́ wọn kúrò nílé bàbá wa bọ́n ṣe kéré tó but ó ti sú wọn àmọ́ wọ́n ṣàá ń lérí mọ́ pé ibi táwọn òbí àwọn fáwọn sí àwọn ní kúrò ńbẹ́ mọ̀mọ́ bá wà ń bẹ́ẹ̀ mo bá gbé kó lọ ń tèmi wọ́n bá sá lára àwọn orógún wọn ló sáà ṣe ọ̀nà àtìlẹ̀ kó yẹn fún mi iṣu ni mò ń tà lẹ́kọ̀ọ́ lọ́bùn èkó lójú ọlọ́bùn lẹ́ran wa.
1: ṣé ẹ mọ èèyàn ń bẹ̀ ni àbí wọ́n kàn.
2: ọmọ mi lọ ẹni ìyẹn ló mọ èèyàn ń bẹ̀ ló jẹ́ bí àǹtí ẹ̀ ni mọ̀ mi lọ mo ṣe à ń taṣu yìí wọ́n mọ̀ ń fowó iṣẹ́ mi ránṣẹ́ sí mọ̀mọ́ mi nílé mọ̀ mi náà mọ̀ wá ń wò mí nínú ẹ̀ mọ̀mọ́ mi tún sú pé wọ́n sì tán bímọ.
1: kàbíyèsí
2: àmọ́ àmìwò tó ṣẹlẹ̀ sí mi bẹ́ẹ̀ ni pé lọ́jọ́ kan
1: kábíyèsí ọlọ́run
2: mi lè gbàgbé
1: ojo mo le gbagbe
2: eba ojo na oga wa eyan dada ni alaja won wa fun mi ni won wa da o kagbona fun wa ngba ton do kagbona fun wa gbogbo asa ijo kan yen ka to ra kiri su yen ni ka to kiri lo
1: e laaro abi
2: laaro mo ba gberu ngba ti mo jeun tan ebi de mi ti rin pupo on beside the ni daruko
1: o re ma daruko
2: eba e ti rin pupo binu se orun mi niyan
1: loju ona te ti gbesu lori
2: ti mo ti gbesu leru inu orun mi woro kan wa wa mo ba wo be lo in mo pe gbogbo mi tan mu ni side be yen ebe ni mo ba ya gbe si
1: ke lo ri se gasi be kapisi olohun
2: mo debe mo ya gbe tan bayi mo ba sa kojo kojo mo ba gbe su mi bi wo ma kan se re koja no ba ni ah omo ni su ton lo so pe n bi bayi di mo ni won pe mi ki lo wa se ara mi tin gbon mu ni mo ya ah oni gbogbo mi ta won mu ladugbo yori re mo ya gbele won ba mo tu ka mi ataso ti mo wo na ba bo won ba fi ku gbe na ba ko le mi lere
1: kabisi olohun
2: mo ba ru gbe rin ayun du mata
1: won ko lori isu te gbe lori
2: beeni mo ba
1: kabisi olohun
2: mo ba dele won tun se yen nikan o oga mi sanwo tanran kan ba fe kon mu mi lo kotu alaja sanwo fun won lojo na
1: kabisi olohun
2: to apa n bayi baba iya iba ni ah kan wa ni ma se bayi pe won mu mi lo si odo mo nkan ki mo lo le duro lodo re na tori ko le like mi oba bana omo yen wa ni bi jo keta jo yen o sese bi baby lowo ni
1: okay
2: oba ni a pe won se n wa omo to mama ba n sise bana o mo mu to yin lo ba mu mi lo
1: igba na ye ti mo to bi omo dun melo ba n gba na
2: ah nigba na baba won mo nkan kan mo won se wo ngba na ti mo to bi omo ko to 15 years ti mo to be tori mo ti jade we mefa nti mo to ba oni gba na ti mo ti ju ba lo nti mo o ba mo mi lo papa jo n gbe obirin yi na toju mi sa dede o ma ni ki mo o na ba tun change o ba ni ki mo kiri pe o tori pe mo ti mo ma n gbianju o ma n ta ororo ni o ma n fe mi si so o ba ni ki ma kiri pe water ice water ice water la mo n din gba na ibi mo le wa ni kiri re lo n to mu mi sa ku lodo re ni e omo ilu oke ti o mo nkan kan won to ma wo mi lo mo ba sa sa ku lodo re ki mo soro yen egun to
1: ma sa ku lodo ti e na
2: sa ku lodo re bi mo se di eni to n sun bi to ba ibi to ba dele ni ibe lo ma sun
1: bi ko re ni bi kan pato te wa n gbe mo
2: kan pato mo ti amọ ibi ti mo nsun gba na ni pe ibi ti mo ba mo awon ebi mi ti mo ti mo pe ile yi o le omo luwa ni o to si pe tan ba ti e jade
1: lo
2: fi so pe ah omo lagbaja ni ama ama mo bi pe enu na won ni mo ma lo sun lojo kan lohun ba mi dele fun baba mi kan mo wa lo sun enu na won won a fe lo kirun asupa
1: ni daji kutu pe won fe lo kirun asuba kabisi olohun
2: bi kan lara omo won to ngbodo mi to ngbodo won to je bi boda se mi na bo se tan na to si si mi mo to wa sun gbagbe to ti ma ti ripon sile kun ba ma ti di
1: e ti sa lo
2: ma ti gba oko bi tin ba ti sise lo o wa sele pe mo sun da mu mi lojo ohun mi mo ba se gbe mi wole amo to fun pa won tan to si si mi ni wa tanto sisi mi na ba daruko na be ni a kilo de mo sa so tan nipa baba to bi mi na mo mi yan re ni wa
1: kabisi olohun o da ida to mi die na ke to te waju lori eto amiwo na la wa la le oni gbogbo yin te n gbo wa nile ni Canada Monday 8.7 FM ni lo ti lorin pelu olatin waju ogun ni yopa ebiti alejo wa leni eni olohun mo lati ilu tolohun mo gẹgẹ bi won se we o na ni won so awon amiwo ti won tire lati gba ti won ti wa ni kekere ti won ti wa lewe ni won ni amiwo ti bere ti won ni die die amiwo yi o be si ntesi waju o dama ibi e ba de ye ba te waju mo
2: to won sa gba mi
1: leyin tan gbe yin wole tan won sa nto
2: on pe ami won sa to pe ni ah yin wa le kan lekun mo wa salaye fun won pe jojo gba ku gba ni mo mo wa nsun bi bayi won ba kawo mo le ri pe eh mo sa se gba mi sodo ni ngba tan gba mi sodo won ba mo n tele yawo won a mo n pe kini kan ni kongis awon tan mo lo ra bata amo a fi eko le a lo si side on abekuta
1: lati lora
2: lati lora yawo mi yi wa mo mu mi dani yawo yen na tun je bi anti mi o ma mu mi dani n ba san lo gba to ya o n fe mi na lowo tite mi a se ko kobo kobo lo da won mo la ni oju ni o n fe mi na lowo temi mi na n da lo wa di ojo kan mo lo si sere kan sere olofin ojo mo ni gbagbe na lojo
1: yen ojo yen na tun je ojo mo ni gbagbe kabiyesi olohun
2: emi de mo se de ise ri olofin won like mi mo n ba won sawada ninu awon tan like mi bi mo se wa gun kelu ko jan wa ni ah won se fe gbe oro ni osan yi o mo ni omo ni go won se fe gbe oro lo san mi eh mo ni mo se tu wo koko ja o ah olute ti pe o si ti late ko ti so tan bayi mo se ri ti gbogbo le ndani ya
1: gawo yen sin sa gawo obirin won sa wole
2: awon obirin be si sa wole emi de tori pe mo je alejo won mu mi wole but bi ya kan se wa ni yen mi mo dede ya na ya arugbo sa ni bo se wo mi ni yen wa lo so mi sinu le kan inu le na o se godo mi sisi le run ba mi tan sa se pari kini yi tan bi owo ale tin le ina wa won aso won fi kofa mi loju won aso mi sodo pada won so mi sinu kelu pada
1: inu oko ju mi
2: inu oko ju mi mo dupe lowo olohun pe mi ba ogun na lo
1: kabiyesi olohun
2: mo tun dupe nipa tutun ya ami wo tun de ninu ile bi ti mo n gbe gangan omokunrin kan sadede lowo mo mi po nife mi mo sa mo so pe mo ti gbo fúnra yẹn sí mi ó wá di ọjọ́ kan àwọn ìyàwó mi lọ sí òde ó wá pè èmi àtàwọn ọmọ wọn lé ẹnìkan yòókù ń bẹ yàrá rẹ àmọ́ yàrá ibi tẹ́mi mọ́ ń sùn ẹnìyẹn bó náà tiẹ̀ wá ní tiẹ̀ mọ́ bọ́rọ̀ náà ṣe gẹ́ àmọ́ ṣàdédé mo sùn mo ṣàrí pé ọkùnrin èèyàn wá ràgàbọ̀ mi mọ́lẹ̀ ó bá pariwo pé tánú tánú tánú para ti yawo mi ma da pe o ba ni ah lagbeja o wa ngbokunrin ajosun na ni o o ba ni lagbeja o wa ngbokunrin wole ikankan kini kan bo sase lo ba omo baba mi ni yara iyale niyan o ba ni e wa wo nkan to mo yin se o wa ngbokunrin wole kini kan mo ni mi gbokunrin wole mo ni eniyan wa ba mi ni mo ni di sin mi meni o po tinu okan mi mo ti meni yen tori pe ajo n gbe compound
1: ti mo pe nu agbole inu agbole kan le wa
2: but emi ti meni yen mo ni ah won sa soro yi oni ma ku lodo awon ni to mo ba gba odo ya mi lo nile a se igba ti mo dele a se o ti ni ply tan ni ply fun mi mo dupe lowo ya mi le ni olohun ba mi keun
1: ke bo bi se olohun
2: muslimi la papo
1: kabi se olohun
2: but ase won ti ni plan pe baba kan wa nle to je bi yawo baba mi yen to ti wo mo mi lati kekere emi de gba ti mo sa dele mo lo bi jo melo mo ni mo mi le meto pada seko ni amo mi ni lodo won mo ibi ta sa tin so lowo baba kan wa ju ni ti jumo mi mi bo se pe mo mi mi bo se ranse pe mo mi mi niyan o ba be mami mi o ba sadura pe o n fe toro nkan kan lowo mami mi mami mi lo ani ko so o ba so o ba ni lagbaja mo fe ko fi omo re ah mami ni oju awon pon kore lowo baba yo dide sa won o bi awon mama mo ba kunle le se mi jeji pe sẹri tẹ bá wà nǹkan mi dọdọ mi àmọ lórí ọmọ títí mi yìí pẹlú ẹni yìí kò lè ṣeéṣe koda o le je epo wo ta won na ni eni yo fu wa ri eni tin wo amon ni serious mi leyi ko le sese mami mi son kokan fun mi mami mi ba ni e mo le ko are bi kan na tun wa ni wa o na tun wa le o na se tun mo mi lo ni
1: o ba tun mo yin pada seko
2: ba tun mo pada seko time gba na to mo ba wa ni be mo si ti mo owo igu mi emi na ba ndo le rago mo lo leta mo sha wa nbe a se ojo oro ti mami mi so pe ni ko le sese mi mo dede re o o to asiko ti mi na tin dagba pe ki n loko papa mo ma ri soro ko nini
1: eri ami won layi kabisi olon
2: mo ri soro ko nini ko ja be careful amo mo dupe lowo olon la bebe mo do lomo layi
1: adupe
2: bo ti le je pe nkan ti mo ba seda mi ti mo nro ninu seda mi ko l'olohun so po se l'olohun lo sele eyi t'olohun wo olohun l'olohun ni ko sele to je je pe ti ota na ni ninu anu olohun na mo fi re anu gba emi de mo ba pade arakunrin kan ngba ti igo yo ogun satun on satun le mi kuro ni be na ni
1: ni odo ni ten wi
2: to to mi lo yawo ti e ton
1: ke ni to mo yin lo seku
2: be ni yawo re na to pada mu mi lo ni mo wa kuku wa no gbele alagbo ile ko mo kokwa ni mo tirin ajo aye mi wa no gbebe lati bi awon mo ti mo pade nbe ina ti mu mi lo sodo poda won kan ni kurodu odo poda won yen wa je n to ma ba yan wa se ilu wa ba mi wa obirin kan mo wa n ba ta chinchin tori pe ko sowo mo mo ti fowo je n tan bi mo se n gbe odo eni kuluku na ke se pe boya won je mo nda wa po o
1: mo fura yin na le n se to nje
2: mo ma n se to mo tan ba dana mo fun mi ke amo ke se pe dandan
1: to ba wu won lekan kan
2: to ba wa ti mo ba wa lara ndi mo fun mi ke mo dupe lowo won o to ti won ba mu mi sodo pe yo ta mi o ba ti ku
1: kabisi olo
2: emi de mo ba sha mo ba sha mo ba sa lo si odo eni yi mo ba n ta chinchin ni kurotu pe mo ti pade arakunrin kan arakunrin yi mo n sha nu mi to wo chinchin mi o ba pe ojo kan lo ba pe mo ba lo n like mi emi na like yin amo kristeni leyin muslimi de le mi ba ni ko mi ni mo ni se mi na ti e ni mo ro lokan mi pe se mi na ti e ri yan kankan ko mi ni
1: kenu si yin
2: isesi mi ni mo ni emi atokunrin e ba n ba rin ajo lo mo ba mo n wa lo sodo re ni sagamu nigba ti mo ma n wa lo emi de ke mo forogun mo sa loyun nigba ti mo loyun
1: e ti se yawo eyin mejeji won mo loyun fun
2: yawo mi ti se yawo ke soju lasan gan ni mo fi lo wa lo leta ni mo ti se wa mo pe ko soju lasan tori plan mi oto ni bi ti mo bara mi oto ni amo dupe lowo lo ko memi lo to emi de
1: e sa loyun fun
2: mo sa loyun fun ba ti mo loyun Bania, pe kin fi kale pe won lo mo awon bi mi ni o wa re mi mi loyun ri mi mo tin joyun mi te tete mo poyun gan ni ri re to re mi na ni o wa re mi gbon batara mi wa ya wa lo mo mi lo si odo baba kan baba yen mama fun mi ni agbo amo lati gba ti mo ti wa lo ni mo tin ririn fura lara re teru tin ba mi tori pe mo je eyan kan to ma nfura mo nfura si but o ni fe mi o de se dada si mi ko je ki mo nkan ti ma se fun ti ma se ba ti mo to wa mo ti mo pe mo wa bi ya kan pe ori re to rin emi o ba ni iya yen igebu ni o ni ha o ma ti loyun ma ni omo mi koda ibi ti mo fura si de mo shengi oruko o n se oruko mi ni mo nje nibe wa do jo yan wa lo n fe mu mi lo si odo n to ma ma fun mi ni
0: agbo
2: agbo mo ba tele la ro kutukutu jo na mo wa duro mo tase tori ko ti si phone nigba ti mo nso yi mo tase bi emi nso pe ki n tase nigba ti mo fe se nkankan nigba ti mo fe to mo wa tase won wa koko wole mo wa n gbo to nso fun baba yen pe ohun ti mo bo won ti mo bo sha ba nwo fini fini ko lo nsanu ah o nku oni itari pe ko ri ta to nwa yi ah mo ni mo wa ro le mi mi mo si ti gboro yen mo wa wole mo wa ro le mi pokun yin fe saburu fun mi ni o baba yen sha ni ke ma wa o ke ma wa o to ba dotun la ke wa amo ke mo foro gun ko to di otun la yen awe wa nbo baba yen ni ke wa pe o n lo bi kan ni otun la lo n fe ke n wa baba yen wa baba yen wa fun mi ni bi ose kan pe ke n wa ba te de se da mi tu ni gba bodi bi o wa ni ke n wa bi to ba o sa to se kan fun mi ninu ose kan awe wa nbo wa ni ah mo kan sun lojo won ni emi mi kan lo sodo mo mi mi lo tutu atododo bi a si ji mo wa joko ah
0: kabisi olohun
2: bo da la gba ja mo ni emi mi si lo sodo mami mi mo ni pelu pelu awe tin bo yi mo fe ri won ah bani a odo baba to wa fe lo nko mo ni tin ba de ni joke jabi joke ta na ni ma
0: ka lo lojo kan meji nbe
2: ko si se mi ni se meji to to ba de baye mi lo ma toro kobo to ba ri baye mi ni o ma ko fun mo ni owo yin to wa lowo mi abi ke fi mileage lo bani a o mi te tun wa to ma fun mi pe amo ke mo soju nsona o tori ijebu ni ke mo soju nsona o ni mi ni soju re sona pete njo pe abi ka jolo ma mu ni rara mu ni lodo wa ta ba jolo mu na le da gbogbo nkan ru bayi mu ni ku ti ki nlo mo ba lo le lo ti mo lo re iwa fun mi o ra gbogbo nkan teyan mo ngba ninu awe fun mi lodo na ti mi ni gba o si fun mi ni owo
0: ni ke gbe dani
2: nigba bi owo bo wo se wa lowo re lagbara mo ti fe ti fe emi de mo lo o mi se mi ni se meji papa mo pada sile alagbo ni mo bang bebe mo n bebe pelu yun e kuku le mo pe mo loyun are na olodun ti ma re lo mo n kiri agbo mi mi ni ta awon eyan okunrin n danu ko mi mi ni down ma ma bu mi pe mo teti buru ju teti se kini ju pe mo se mo n buru lati le nanu kankan nigba to ya mi ma gbo leyin agbo ti mo n ta nikan ni mo ma mu amo gba to jo ojo okunle mi ya o si ni mo dupe lowo olohun
0: kabisi olohun
2: mo so fun obirin kan ninu ile mi nibi ta ngbe mo ni nkan kan won ti wa mo pe mo loyun po ti won mo pe oyun to le tete bi bayin mo ba pe lojo mu je fufu mo ni inu mo run mi ngba ti mo ti je fufu tan aburo mi kan wa mo wa mi wa omu ni ko wa mi wa lojo na omu ni ko wa mi wa ipe omu ta jo mo ba wa mi wo ba lohun wa wo mi na ni pe mi n be lara mo baba mi ra fufu bo mo ba mo de lobe mo ba je fufu mo ti je fufu ndan wa run mi mo ese kese na ni tin so fun omo yen pe inu si run mi mo ba ni ami ki n je fufu ko nkan ni ki ra wa ni mo ni mo de o de wa wu mi ke ni mo ba je fufu yen tan baba bi nu se run mi ni yen lutu ashi omo lo mu mi mo ba pe ya yen ba ni ko bayi bayi ma nse mo ba ni oyun re kikiri ko ti to ko ti to bi mo ni ah mo ni no ran mi ba ni bo ni mo nlo si mo ni mi nlo si bi kokon leyin agbo ba ti mo ma mu yi na kan na ni pe mi ndo bi kankan ba ni ah wo mo yo ma buru baba to ma ngba yin sile yi gan olohun ko sanu re ko mo le oku eyan lorun iya yin pa sa mu mi lo sile alagbo ke mo foro ogun to nkan bi owa ago kan to 12 tori monday lo to 12 ni mo bi mo sha mo bi mo papa mo lo ojo merin la lagbo lai bara lai se nkan kan
0: ojo merin
2: be ni mo so
0: tabi se lo lai bara rara
2: lai bara lai se nkan kan o nje tan ba ri na won alagbo yen atawon mo se won na mo gbe wa fun mi ko sa so ko si nkan kan but inu mi sha ndun pe omo yi mo sha bimo
0: tabi si olo
2: inu mi sha ndun pe mo sha bimo e omo re mo bimo ngba to jojo kerin ni alagboye wa ni pe se mo leyan mo ni awon ti mo ti e ni o mo pe mo loyun gan debi ti won mo pe mo fe bimo ah emi di olohun sa tun gba nu dide eyan kan gba mi sile atemi atomo opo nlo emi ni mo soruko ti won soso mo mi leti papa gba tun mo mi pe odun ko
0: to le ni odun kan
2: o ti e ti le ni o ti le ni odun mi o ti no bi odun meji o ti le lodun kabo o ti rin ta ta ta mami mi pada wa mi wa o tori mo ko leta so pe mo bimo mami mi lo bimo ah ma to wa pe mo wa ba eniyan mo wa so fun pe omo yi omo okunrin ni mo fe mu omo na lo sojo baba re bani asu mo mo baba re mo ni idi kan lo gbe mi kuro nbe mo fe mu lo bani o ba yonda fun o ni ki n lo
0: se ko gba yen na baba re o si wa yin
2: nbo lo fe wa mi si
0: ati pe ko si phone laye gba na
2: gebu seko ona jin gebu isagam si
0: eko
2: si bo si ah ona jin kan ko le mo aniyan re ni pe mo lo si lu mi emi de mo ba sha gbera lojo na mo pun mi lo ni yo fun mi lo olohun o tun ba mi tun ti na se yo tun to mi na se bi mo se sun so yi o wa laye ni o pun mi lowo fun mi oni ke n lo
0: to ke momo yen lo sodo ba fe kori
2: o ba gbe omo yi o ba fa pon mo ba kori sibe ba ti mo dele ta n gbe bi mo ti esi koko de be mo ri ya landlord wa ya yen ti dagba bo se ri mi bayi o daruko mi oni bo se weyin mi bayi oni o ni o pada gbe omo lagbaja wa o ni omo yi ma jo babe o ni amo babe ti koku o nbi ah o lo da mu fa ku to wa iwa iwa ni o lo ni ta so ba papa mama yi sha akitiyan o sha akitiyan fun mi lati ori mu sha ri ba ti mo ri mo ti bayawo ni le e na wo mokunrin lowo olohun atun joko da farabirin na le ni bi mo se ton ran ti oro re gbogbo gba tin ba nsadura o sha ko mi mara lojo yen o ko mi mara dana fun mi but enu mi orun nge sha n ya lenu o mi lo sodo auntie auntie yen na mo mi tele o mi lo si pe abo mi ja se bayen bi klude ti mo pe a ma wa kwara ba se ma nse niyan pe mo sha se bayen to gba to dale anti eni ke ma lo pe ka ma lo le boya o soro yi fati e ko to gbegbese yi loru mi mo o arin olohun loye emi de gba to sha di ale arabirin iyawo re yen o tun ke bi wa ko mo kanla o ba wa ba mi
0: yen lo lale
2: lale ba ni ewo o ni gbogbo nkan to ba sele le ni loru eni mo jumo ke mo kan ni o kesi so dodo ya mi to san
0: iru kin ani o tun sele
2: tin ba ti oku mo to wa yin pinpin tin ba ti oku mo kuku omo ni mo ni ko si nkan kan ko si bi ti mo le sa lo loru yi mo ko si bi mo fe lo oro won ma ndun la ten time nbe yen mo ba se kini o ba ni ke mo kan o pe ke amo ke so dodo ma to to nkan bi wow to ro run nu o wa wa si mi lara mo mi san si piye bo to nkan bi wow mo ba n gbo ese di se mo pe mi sun mo ba ri tan kan le kun odo le kun nu le yen gangan bi o ye jade e jade gbogbo yin te wa nu le ye jade komi o se mi ni se mi ki bayi emi lo koko ti ki adu ti mi saarin won tan bayi o si do leyin won bayi o jo surrounding wa wa o mo ma ya bayi tori ma se ni jade mi atomo mi na na je jade
1: yawo keji nko
2: mi ti e mo boyo on jade
1: okay
2: ko jade ni mi declare emi ni kana mo na ti jade mo wa wa mo mi mo ya bai mo se bai mo ni bi mo se se mo ri awon ada pumpumpumpumpum yen mo ri lowo won wan so pe wo won sa daruko mi pe wo nkan ta won fe bi oyo ya mo so ni bo lo lo lati jo ijo yi ba se nbi mi nanu mo ni mo lo luwa ni ta lo wa lo mo ewe mo ni lagbaja ni o tun lo gbe fe yan kan lu yin igba ti da mo mo ewa lo wa wa gbe wa pada mo ni rara ko sin to jo ki lo se to fi se bayen to ba je wo di to fi se bayen awon lo so sodo ma gidunu
1: kabisi lo
2: mo ni ko si di kokan mo ni gba ti mo dele mo ni ni momo ijeke n pada wa mo o de loju wa ni ke n boju soke mo ri awon ada pupupu yen tin ko mo na mo na mo bayen
1: won to bi melo n gba
2: ah en ti won to bi mejo tun ba ju be lo
1: o ko yin na wa na sa se se odo
2: na wa nbe bayi won sha bi mi lawon bere yi ninu ijora ti mo ti fe le mo to sara to amo ke mo foro gun pada fi mi kale won ti mi wole pada nipa to wa di aro ijo kiji ko mi pe mi ke ma binu o lo n fe fi mo boya mo ti ku ni boya ku da ya ni mi mi shakuda ya ba ni won fe ka mo fe ra wa pada mo ni mo ti gbo mo ni mo ti gbo ba to ya o ni mi ni lo lojo yen ah mo ni ko dakun ko je ke lo pe to tin ba lo ibi ise ti mo tin sise owo mi ni gbogbo kokoro bi obe ta sese kale o ba ike mo de gba dopu mo ni lowo mi ba sha fi mi kale o fun mi o dajo fun mi pe jo tin pada wa ama ninu emi mi ni mo ti pinu pe mo tun debi mo
1: abi se lo
2: mo ti pinu pe mi ni debe mo ba n lo tojo omo mi ngba to omo mi pe omo odun meji abo tori mo pe mo like omo na mo ba gbe lo fun mo mi mi gba n gboja ni iya mi pe omo mi lowo mi apia mo toto
1: tabi se lo
2: olorun mo sha ba mi ke awon mejeje ko wa ba mi pa won po ke ati gbogbo ku muslimi la papo emi je mo mi gbo mo mi lowo mi mo fe si se mi mo na le mo mo nta pure water mo mo nta agbo ba to ya olorun sanu mi biti mo nkiri lo mo rara isi tutu ma wa tun ta mo sha se were were mi ri to gbogbo ti mo ba ri ngba na en ko leta si won lo le fi ranse ni di moto mo mo fi ntoju omo mi depi pe awon tan wa ni ilu gan mo so pe eh abi amo mo lomo yi ngba to ya omo mi jade we mefa